0: sa nabo yang kagenya jero bina bom pointi ni dana bisa nama yen FM ai selega joy no dagan kagenya nama yena kali baga mai shongor jolo mane ma yen FM ka jero no Steven wale saringe e bangotwa ilo ben county na yang kare no bagile bon serikali e mo ministry seriani ya rolo show be bona ga shugo ya sagno ai shugo ai shugo to kula ya ra sagno do ro yulo ti olinga na gunza o grena ga sure de siasa be do mur habali de loshonale kenya e de jona le lo o be na county jere me pure e ata yi ken kure en kru goto o ministry seriani por ke puchumba mor komenne Tene bo sere gali gato kuna likito rai suri amono to mba na ke siri na gara ishikano Ete lo shona le Kenya Kenyo na ake na jange sere gali na baye kato kolo Beirip na ke elwera na biko kato kolo Beirip na ke bilgi na koro ngashe Yungu lili shona ete lo show
1: Soe tungeomba Kipchumba Murkomen uwajibike kwa kazi yako
2: Kisumu tumeona kitu ambaye tujaiona Ni kama tufili ya jusi tumeona kisi Na pale Nyahururu ambaye tunaona maaskari wanasimama tu kando na unaona watu wanatokea na mishale wakianza kupiga wale wapita njia na wale wanasiasa wa mrengo mwingine. Mimi ningependa kusema ya kwamba bwana president sisi ni watoto wako, sisi ni mandugu zako na wengine ambaye wako ambaye wanakutegemea. Wewe ndio baba ambaye wewe ndio baba wa taifa. Wewe ndio tunakuangalia upate kutuchunga na kutufanyia yale ambayo inafaa kutufanyia kama wa Kenya.
1: Rudi angalia yale mambo yalitendeka pale Nyahururu, rudi angalia siasa hizi za Ol Kalau vile zinaenda. Tukiangalia tunaona kweli inji kwa katika hali hatari. So tungeomba Kipchumba Murkomen uwajibike kwa kazi yako. Wacha kufuata siasa. Kama ni mtu ambaye anahusika na mambo ambayo mnajua ni gundism, hata iwe ni nani, aiwe ni nani. Kamata astakiwe ili tuepuke hii mambo kabla haijaenda mwelekeo mwingine.
3: Na tungeletaka kuambia serikali watuambia kwamba who is this ambaye ako concern na hii story ya gundism. Maana sio vyema tukiona watu ambao wanapiga wengine bila hatia ama tukiona watu ambao wanateka watu halali katika mabarabara zetu.
0: Ure nage tolo mune mwanga ulele kaundi ya Samburu nage Eita shiegi ashishomoka naga ita shie siyai Ila liko nage longa nisa ni katolike wara na apishia na hogele naga Audi liko leto hono ote naga uti nage Samburu tenkana sanaga mahlala Ure gili kwenye le ororo kunya bishop longa nisa ni katolika temuri raga mahlala Ujine je joya irulimu na joya jowuri nage mba nage na shamuta lari kwa gili ingira nabari shiria aje kaganake wujine misha katokolo ne shamura na ga ko mesha gna katokolo rimu na jo ri na gisiana o hera mu ri na ge ya maendeleo na yimu no shuna nisa ne shamura na ge ainyala he mu la ri kolo na kanisa ni na ri lubo na pasi na na sana ga malala uri na ga mu ri na ga wamba ne shamura na ga jin sibitali nda ngara ge ri kore to hono na yimu na ge la ri kora na pisha na o bole nya na ge ho nyala ge na ge ri kore tina ni sana ga katolika jana na sana ga malala esha mukana ga itashi yesiai mito limona ga lobby show jijo ya njere tena yako na ga milioni na ga ruira na itai na ga bona ga ita bayo ga serikali ngule ba ko ngule na hospital ni na sukuri ni ranga ga ne mekele na ga ye engiro shika to kollo e mule lali ko da bo shoko na ga ruira be bona ga riko ni na ni sari ra ga tonka ulile kaundi na ga Samburu ero limona jo ero limona bo ya jo njere ure na ga te sheria ina ni sakato le ne mesha gino pe ama ina ga orole kun na ga le ga ni sara ne na ga mbai ya ka ji kuna mi ga na shi tina to wujire bo ngine ne mera gino be asungule ba ne mesha gino ga to kol re ngara gina ga ri kore na ta tina ni sana ya ga to le ga
4: The defense has denied ever being supplied with the photos or videos.
5: Mmoja ni padri aliyesimamia hospitali ya Wamba ambaye ilifanya hata hospitali ifungwe. Ya pili ni utumiaji vibaya ya rasilimali isipokamilika kulingana na utaratibu ya kanisa Katoliki unaitisha sasa msaada wa serikali ili sasa mambo haya yatatuliwe kotini. Padri hastahili kuwa mahali kwa mabaa, hata katika nyumba mahali wanaishi hawastahili kunywa, kwa sababu tumejua madhara ya nini, ya pombe. Kwa nini? Kwa sababu wewe unatoa maisha yako, usije ukawa na vikwazo ati una mwanamke huko ambaye anahitaji msaada, una watoto huko ambayo unatakikana kushughulikia, sivyo? Uwe huru ya kutumikia watu ambao unatumwa kwa
0: Ure na gero na jana kirewa ye serikali lo bisani wa bayangkali suna bo ya muri obunga ka lau to angka ulele ka undi na ga nyandarua abi bona ga ribunye seriani grai na ga ha reshu engku kokiti ona re na ga ta isere engkolong ya ramisi jana wiki indari gina ra tomono ile urigiri kwenye ule mwa hanage robona naga na dwe siri ya ni chaburi urigiri rolo polisi urigiri nya Douglas Kanja ije mbe itasima nyora rona kwa buna kadomo rabali asho itasima ainyal nage ya ramura dwe siri ya ni itina mulio bunge egre naga galesho egila nage tina rishata ilari kwenye ibali ya joke buna kabiklo pisani are olo polisi po kine po kikila kire ngite shini po kine nari nilobore ngoba na baya ibina bo tomo nungana nari na murio bunge oroka lao nili majo ketra na takatokula tenkara kina kuko naibungana ya mkolo ngata isere.

0: Enkagenya Mayen FM.
1: Isaya 41:10.
2: Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
3: Kupata Isaya 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.

0: Kabisa, kejidio Mary Paulo, nyora nyelo sunguli lo jidio sida yinki oswile yesu, egwele nkinyanga. Oloini mwenye kiri ajiri shara nikijito, kanga ilo, loini kioshungudi wa ramati. Toshugia isimuruli kiyo, kanga ilo, loini kioshungudi wa ramati. Yes, nasimu ono kanyira, penale shara nikijito, kanga ilo, liyo nikuwa shumudu wa ramati. Tuli yuri ya kikana ilo?
1: Mayen, hello?
2: Hello?
1: Yes.
2: Mwani miriki?
1: Eo.
2: Tuvu oleng?
1: Iba.
2: Ayuna nikuwa shumudu wa ramati na adene?
1: Ii.
2: Mwudu wa ramati. Anyora imaingero kuliro ngana yindo hok nene imaingero
1: ani yaboje ongelengero kulero iron to flock
2: iron to flock aye ni dollar na silango nene
1: sawa

0: Robo ni ai. So. Eh geji na genye angel boy single na go jilo ngoboni. Rene. So ngoboni. Negra na yoga josubo laini ningoni. Daiga daga ora digita mobisha na ninjo ngor naga bewe sana udenda manikira naga ria maridata naga ililire maya nefe mengolong naga e Jumatano WCW nagra naga juge lai ningoni mela mari kumbuka tuko ndani nigra naga ria mari tengejo nabo mpaka sa tomonari endeva niyo lajo tukirudi round ya pili ni wano irashire mpoloso sokoni ay ngolo ngolo sokoni umerabana ninyo rute nterit na ina nago lai ningoni peya gra juge mela mari tegea tegea tuno nage nkio ore lelolo grare orkiliko lojiro nage ni pe mtu adolda jo zina kuja kuja zina kuja zina kom kom adolda waja wacha ni wambi waja ndo siyo maroli nda jo kela onge kulolo di haya elolo nga lojiro ninyi hello ni Mr. Sayelel from Narok kuna tafuta mpoa neteru wanage nyanampa yenyana tini ai ni Angel from Kilgoris niko na 24 years na niko na watoto niko na watu wawili tu boy and a girl clan Elaiser nadai mtu kutoka Narok na kuwe serious sijui kama mmesikia keji ninye keji Angel keji Angel kutoka Kilgoris SK mambo SK ni Bethel Sangok from Ewaso Ngiro nataka mtu Amkevo from Ewaso nitafutie mtu bana Kajado hatuwapati vizuri ina katika katika au hajasema jina yake lakini tafadhali poleni sana watu Kajado Tengarage nage ina challenge mambo itakuwa sawa na gra naga jugo lai ningo ni milamari milamari ya mtu tukua tunarudi kibonusi ya duo anga musimu ya reuni gra naga likiyo kajoka igra tumie maya nefem tuwaku nasa yenda mani ndi jingu siyar masa uboa rokuni naga jugo ingi ndani wazame ndani pekutum nage airi ya mari itengia junabu
1: Kubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
2: Ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako, dial *860*377#.
3: Ore esa nikibagine.
4: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira rapo.
3: Egin tabagi yetu tire nilino.
5: Ore laba nabana na mashuru kajabe katoku kalara resi.
3: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
6: Ore na Samson. Ole gewa.
7: Kajira no Steven. Ore saringe.
8: Kaji timo di toriken.
3: Amwe kilangir kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kin namanyor masani.
9: Asiragi pina bombo indi na apsha na maya NFM tiadu wode gilgori sendro lolo shira transmara
10: Asiragi pina bombo indi le maya NFM taga undurige juado
11: Asiragi pina bombo indi na apsha na maya NFM taga undia naro
3: Lasirag lang lolo mon wode ngariyanu na dede
11: Kajangarna Dayana Seneya
10: Kaji David Olesaini
9: Kajangarna Elias Kitiapi
3: Ningama Tempolos ultinen dino etia wangana. O gereshata tena baikiasa.
12: Mayan FM. Mayan FM.
13: Mayan FM. Na buong pointi na abishana. E nini kato yuk naro kauti tena rungano.
12: Mayan. Mayan FM.
14: Mayan FM. Na buong pointi le esumiso yuk kaji.

Wow, tiyato nage elelere mai NFM daigani nage oraisiet ninchoro giruetie sana udendama. Nati yangana ajitu girudi round ya pili nipu nage siye ajing eno shirishara niyololo pokin. Kila mtu anajua. Na ina nage viagra ajokyolo iningoni kama renezo nduage edhureu urkilikwai. Kama bado ujatuma message yako na unataka mtu tayola ajo unajoma. Aya. Kiara lungana kote rutua erikiliku teni weji. Niti walungana lo teni wilo jira genye please call me. Bwana sasa wewe. Tutakusaidia aje. Aya. Kuna mtu hapa. Ni Mark kutoka Kajado East. Munipea mtu. Nimechoka kukua single jamani. Na ore Mark. Yola aje kiri ya graba ya longi ye last Wednesday. Kiri ya graba ya longi ye. Kuna mtu kelo rara wengarna ore ngai Wednesday ndito ya lo wengarna la bai long lo rejo ku le kai yune ku King Solomon ore la rungani uji Mark ora ba last Wednesday tulimpea mtu nikinjaba kuna siku tulimpea mtu haya na ora bai no long ni rejo ge jininye Alex tukampea mrembo anaitwa Sharon. Haya, ndio huu tena amerudi. Hapa, mimi ukikuja hapa, yola ajo, kisida yule ngamwere na mashini nigiata, na merikino ninyamba. Ukirudi, na kali kika ajigo, leo, radi ya pelele. Haya, Dennis kutoka Kajado, leta huyu happy. Haya, sawa. Dennis naye ako sawa, hello Viola. Nene mrembo inaji Viola. Nilijaba Viola last weekend.

0: Lisandro Martinez. Inachezwa kwa kichwa. Anakuenda chini. Refari anaashiria namna gani? Rhys James anachezewa visivyo. Lisandro Paredes. Star 602 hash wa laini ngoni. Cheza mara tano peke yako laini ngoni. Attempts hapa naona fouls. Argentina wamecause 12 fouls. Alafu England 7 fouls. In total 19 fouls within first half. Kitu kinaletwa rojo hapa lakini kinatoka inche. Itakuwa ni kona ama namna gani? Kati huo huo referee anasema referee anaashiria namna gani? Referee anasema time imefika, hakuna kona. Time imefika hata kama ilikuwa imetoka nje. Hata kama ilikuwa imetoka nje. Ni half time penzi msikilizaji, diatua Atalanta England 0 Argentina 0. Kuna mazungumzo ambayo inaendelea kati ya referee na vile vile pia wachezaji wanasema ikueje kwamba umemaliza mpira wakati huo huo mpira ulikuwa umetoka, unafaa kuwa mpira wa kona. Lakini mambo ni kama hayo. Laini ngoni diadua ingigurane maji NFM atona gagari borua jogi tiadua ingigurane box yara legani obaya aja yara legani obaya kiara legani obaya tomon oba kebe ya bagi saa tano pegi ndo gita ngasirgule sulaklango. Laini ngoni longa lifuni tomon tiadua ingigurane box star 602 hash box number 1 number 3 box number 5 tukua tunatangaza washindi kama watatu hivi kibwadu musimu hii uni alagibu wa shukudunga nako kuni isimu hii. Alafu wakati huo huo nataka utume prediction yako tiadua namba yama ya NFM WhatsApp 0785 92 92 83. Tolio isiajo matokeo hii mchezo unaona itaisha namna gani. Ninje kwa wanerisha rasida yule nisulinye enjezi en team olo shale Argentina aragi en team olo show Longeresa kulingana na ile jezi ambao utataka. Kagero namba ya WhatsApp ninyere wakagi or message star aragi or mosori nabisha na isiet imiet. Naudo are isietuni. Tenengira ima gena gigura na keki dola jo engigura na show half time. Kagire ni jengor njorobo gira ni kama eriwe na ni kama kuna matukio sana ambayo inaendelea kwa sasa. Yani eriwe na itwetu mi chances. Aragi irubu ya buatum na mi, nini. Yani itwetu mi nafasi za wazi. Asio leng Jeremy wa City. Aragi Jeremy anasema kwamba niko ndani brother. T-shirt yangu na itapata aje. Hata kama tushaondolewa niko nyuma ya England kwa sasa. Usijali Jeremy, nilikwambia t-shirt yako ya Portugal niko nayo. Hiyo niko nayo. Kwa hivyo usikue na wasiwasi Jeremy. Wewe nikipata tu nafasi moja kwa moja na iroge jezi no. Kama kuna mtu mwingine pia wa magadi mwenye niko na jezi yake, ndafanya hiyo ikue package moja. Yani kaiko merolo lobo ikuje magadi mara moja nitu leloronga na jezi yenyana. Lakini kwa mtu kama Jeremy niko na jezi yake. That I assure you Jeremy, niko na jezi yako. Kana gire ngor laini ngoni kuna timi bogira. Na re ngor en tim nijo en tim olo show. Na tim do yolo show le England. Na meti en tim nara shot on target. Hakuna tim ambaye imeregister shot on target ronjo bogira. Alafu shot off target na era kuna shot bogira na bo na bo. Kana gire si ngor a position en tim olo show le Argentina na shomira guwa abgo anjara lempira rore shargumo. Alafu kana gire si nari shadra en tim tuyadwa corners. Nenti mulo sho le aragi chomira kuna shorbogira gu era kona nabunabo. Offside, wameshikwa offside mbili nenti mulo sho le Argentina. Alafu de nage na reshara fouls na tomonare ninjo nenti mulo sho le Argentina. Na abisha na nenti mulo sho Longeresa. Red card bada tujashudia lakini yellow card ni moja moja. Goalkeeper saves, hakuna. Alafu goal kicks ni 3-2. Tosho gisi simu wale ningoni. Murumosori na abisha na murumosori yare uni na udo na bona abisha na. Aragi romosori na abisha na uni are na udo na udo are uni are na boroli kwa kido yajo. Ubashiri wako ni upi ya nagi guran. Unaona kama nani ndi atakuwa anaibuka mshindi ya nagi guran. Nagira uni benti mulo shole Longeresa, benti mulo shole Argentina. Araka araka gili ya gajo gi. Wewe ni nani na unasema correct score itakuwa ngapi kwa nafasi yako mzuri ya kushinda jezi ya Argentina ama ene timu la Sholonge de Sadri Lions. Mayene FM alo?
1: Alo maya.
0: Yes, mayene na.
1: Frank ndago.
0: Subu oleng, ole saitoti.
1: Subu oleng.
0: Mambo.
1: Ole saitoti Francis.
0: Ole saitoti.
1: Wei.
0: Kati ya Argentina na England, unasema ni gani itaibuka mshindi hapa na ni mabao ngapi?
1: England kichwa watashinda na bao moja.
0: Asho oleng. Ole.

0: Seruri anasema England moja watashinda na bao moja. Acha tusubiri. Ndakupa 1000 nilo mera imeisha hivyo na jezi. Sawa? Rumosori na abisha na rumosori yale uninaudu na abona abisha na maa YNFM alo?
1: Hello?
0: Maa YNFM?
1: Frank?
0: Yes?
1: Natangaza bae mwiri sana lakini ibana tabuwa nga jizi bwana.
0: Ati lakini ujafanya nini?
1: Utamwane na kujana bwana huko chini.
0: Aa na kujana. Na kujana zina waitanga huko huko sindio kevo klei na metoka jamani kutoka na kujana.
1: Nagura nimeisha kina gura.
0: Aa lakini usiniambie eti sitambuangi na kujana. Na kujana roi naimua kevo klei. eti jide jodegi jingai
1: England ni chapwe sana.
0: England ni chapwe sana.
1: Chapwe mingi bwana.
0: Mabao ngapi ndugu yangu?
1: Sana ndugu yangu, lakini tambua sisi bwana bro.
0: Watu wanakuiana wako ndani, si ndio? Watu wanakuiana. Wanasema Frank Solita isiwatambui. Mimi natambua watu wanakuiana. Tenebo Kilena. Tenebage si watu wa wapi? Mara. Watu wa Masai Mara nasikia sasa hii. Warenga yona nchumaro kurusanya geti. Maa YNFM alo?
1: Hey bro.
0: Yes.
1: Mambo vipi?
0: Poa sana, mambo vipi?
1: Poa sana, Jeremy mtuwa Angrimani.
0: Jeremy, uko ndani?
1: Niko ndani kabisa, Argentina 1-0.
0: Argentina 1-0.
1: Kabisa.
0: Jeremy, niko na jezi yako ya Portugal, sawa sawa?
1: Ya France.
0: Ya France, ya France.
1: Yeah.
0: Ya Portugal ni ya nyauja maana julikana kama
1: wa Liverpool.
0: Wa Liverpool. Shadi Mpesi.
1: Shadi Mpesi.
0: Kwa hivyo nasema Argentina moja.
1: Argentina moja.
0: Mimi nikisikia mtu anasema eti Argentina ishinde England, nasikia vibaya. Maa YNFM alo?
2: Alo.
0: Yes.
2: YNFM.
0: Yes, Maa YNFM ena.
2: Wendy.
0: Yes.
2: Suba.
0: Suba oleng.
2: Ajira mamu seya na warisimedia na dendeli.
0: Na denteliti.
2: Kawa ura rosha yaza kagira na mweji ya sabu ya gidi mweji.
0: Laini ngondi neje diumbagi shukunye la risharane miadoga kwa wala geti neje ya tiatua engiguna na shomo half time na nchele tuko half time England 0 enti imolo show le Argentina rumosori. Tutarudi terishara ne miado laini ngondi kage wala geti neje ya rona kagira iburuwa jo nchele tiatua engiguna ne box *602# *602# wala box la ingiregula ino box number 1, number 3 o number 5. Ukicheza tu mara 5 saa hii unatulia.
3: Enabore maya nata ane nkarna naipotiki.
4: Emaya.
3: Emanyata naigwena renka jema. Eshe tuentai serenadede. Olta ushusa itikita mwongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduatai no. Ashe.

ne jeri ngbole ni ngoni jeri ngire shene magine fm de kanido yi ora ajasa satano kamili tiatu ngire shene magine fm wiro dugu ya tiatu matangazo live tengi kuna nagira uri nebo en team olo sholo ngire sa nebo en team olo show le Argentina tiatu ke enkigurane box unazidi kucheza hapa tiatu enkiguran e box tiatu box number 1 number 3 number 5 star 602 hash ndio tunatamba nayo tiatu na kigurane box sagora geneja shukunye la deshane miado tiatu wa second half wale ningo ndudu mwesimu nwanda na deshara ronya star 602 hash wale kipa shukunye nigo shukisi ye lungana kwa are simu lediba ikonfirma netu mirobi ya nenye

Jadi mbole ni mwenye diaru ingresheni maji na FM, takuwa tunarudi na gadola ajo gina nala igunana kashuku nye kiwanja. Kwa hivyo wakati wote tutakuwa tunaanza matangazo yetu live tia tuedishara yare, tukijua nani atakuwa anamaliza nela la kudenebu wenti mwolo show, lo spani na idibanjari jingarishara na Bahia Finals.

Cristian Romero. Romero. Simeone. *602#. *602# mpenzi msikilizaji. Box ni tatu peke yake, box number 1305. Enzo anafuta kitu hapa Enzo, lakini na palm juu kwa juu. Mpira unaota mabawa. Enzo Fernandez alikuwa amekwenda kuachilia kitu fataki hapa. Hehe. Dakika ya 61 ya mchezo. Enzo Fernandez anapiga kitu lakini kina paa paa juu. Pickford anasema iki Angalia bao hapa, Morgan Rogers alizungusha kitu kizuri kabisa. Ako onside kabisa Pickford, mchezaji huyu. Ako onside kabisa mchezaji Anthony Gordon. Anaweka kitu ndani. Haya. Martinez. Lisandro Martinez. Nicolas Tagliafico. Enzo Fernandez. Lionel Messi. Paredes. Messi. Simeone. Molina. Simeone, Messi. Messi. Kwenye gulake la kuchoto Messi. Anawaacha Messi. Messi, cheza Messi. 1-2-1-2 zinachezwa hapa. Inakuwa tuliwa hapa mpenzi msikilizaji. Wanazidi kutafutwa hapa England. McAllister. Julian Alvarez. Messi. McAllister, lakini inachezwa. Wanakataa katakata England. Maamua kudefend England. Dakika ya 62 ya mchezo mpenzi msikilizaji. Inachezwa hapa. Hii ni Mayan FM. Wakati wote tutakuwa tunakwenda water break. Inachezwa hapa na Enzo Fernandez. Enzo Fernandez kwa Cristiano Romero. Romero tulia na mali, anamdokolea Leandro Martinez. Penyeza huku mtafuta Julian Alvarez. Choose cheza potele ya kote Jude Rhys James. Kwa ni mpira wa kurushwa. Haujatoka, wanaupata tena Argentina, wanazidi kupanga njama. Tuone mkufunzi Tuchel kama ataweza kudhibiti uongozi wa bao moja hadi mwisho. Messi anawakusanya, anakwenda mtu anasereka namna gani. Spence anapiga potele ya kote. Jude Bellingham anakwenda juu, anawazidi kimo, wanazidi Harry Kane. Morgan Rogers kini anawezu hapa Morgan Rogers kwa urahisi kabisa. Kwa urahisi kabisa na Nicolas Tagliafico anarejesha kwake Emiliano Martinez. Wanaamka hapa benchi la ufundi la timu ya Argentina. Kataa katakata Spence. Jaribu kupenyezwa lakini wapi. Mpira wa kurushwa. Haraka haraka wanarusha hapa. Wanarusha hapa lakini referee anaashiria namna gani. Referee anasema urushwe tena vizuri. Referee anaashiria urushwe tena vizuri. Wakati huo huo Scolani anasema namna gani hapa. Kuna mageuzi ambayo yatakuwa yanafanyika. Anaingia Gonzalez, anatoka Paredes. Anaondoka Paredes, anaingia Gonzalez. Geuzi la kwanza la mchezo ama sabi ya kwanza inafanyika hapa. Anaingia Gonzalez, anatoka Paredes, jezi nambari 5. Aya. Wanaanza rakaraka hapa Argentina. Cristian Romero. Chenda za Sandro Martinez. Mabeki wote, center backs wote wako booked. Tenjurenti imulo shale Argentina. *602#. McAllister. Gonzalez. Martinez. Cheza Messi hapa. Leta juu kwa juu, wanakataa katakata England. Declan Rice. Piga kote lea kote lakini inakuwa inablokiwa, inakuwa ni goal kick. Gonzalez tayari alikuwa ameshaleta mashambulizi. Ililetwa kwa kichwa, Gonzalez akaujibu karibu kurudisha ndani lakini John Stones akamzidi kimo hapa mchezaji Julian Alvarez. Akamzidi kimo Nicolas Tagliafico mpenzi msikilizaji. Anampa kongole.

Alright, tunarudi tena mpenzi msikilizaji, tayari alishara ya rengi gura. Na wakati huo huo, kuna mageuzi mingi ambayo yamefanyika Tejorenti Mulo Shule ya Argentina. Nakuwa nakuambia nani ametoka kwa sababu ameingia kina De Paul, Rodrigo De Paul, vile vile pia ametoka mchezaji Simeone. Madu wake Ole Gunnar loipangati ya atua na timu losho le Argentina. Hii ni Mayen FM laini ngoni diado matangazo live. Brian Frank Solite ameingia, Nicolas Otamendi akaingia, Nico Gonzalez akaingia, Rodrigo De Paul na akaingia Gonzalo Montiel. Wakati huo huo ameingia pia Ezri Konsa. Tenjurenti Mulo Show Longeresa. Akatoka Anthony Gordon, kumaanisha wameamua kukufa nayo. Enti Mulo Show Longeresa wameamua hapa tuna defend bao moja. Liwalo na liwe. Kwa hivyo Ezri Konsa anaingia, anatoka Anthony Gordon mfungaji wa bao. Star 602 hash. Tiaru ingigula ni box oleni ngoni upesi haraka. Kiara legani obaya tikita mwongwa na ke iliwabagi saa sita. Ikifika saa sita bila shaka tunafunga hiyo chapter. Kwa hivyo huu ndio muda wa kuvuna. Star 602 hash. Mara tano peke yake imenitosha ama mara tano peke yake imekutosha. Hatari kule. Cheza hapa mpenzi msikilizaji, wanacheza kwa uzuri England. Kwenda kurusha tena haraka haraka. Wanakwenda kurusha haraka haraka. Ni mchezaji huyu anajulikana kama Gonzalo Montiel. Nicolas Otamendi ametoka Lisandro Martinez akaingia Nicolas Otamendi. Nachezwa hapa mpenzi msikilizaji, pole pole. Star 602 hash. Uko na dakika 25 minutes wala ningoni. Bilago wala isulani. Nico Gonzalez, Rodrigo De Paul. Inamenywa kitu hapa kumtafuta mchezaji Gonzalo Montiel. Lionel Messi tafuta bao lake la 9. Tayari ana 8. Top scorer wa tournament wakishikiana na Kylian Mbappe ambaye alitolewa jana. Tuone kama pia Messi atakuwa nafuta Mbappe. Naletwa juu kwa juu. Cheza kichwa hapa namna gani? Cheza kichwa hapa itabidi. Hapa England wanaponea tena. Wanapanga njama. Msako unazidi kuwa mkubwa Tendimo Losho Longeresa. Kitu kinapenyezwa. Nazungushwa tena hapa hatari kule, lakini wanacheza England. Kwenye kijisanduku. Harry Kane anatulia na mali. Piga potelea kote, bado wanaumiliki tena. Huu msako unazidi kuwa mkubwa Tendimo Losho Longeresa. Jezi nambari 4. Chezwa tena huku Mondial. Gonzalez juu kwa juu, cheza kichwa lakini inaishia kwa mikono yake Pickford. Pickford anasema alikanyangwa. Na McAllister jezi nambari 10 lakini referee anasema iendelee. Piga 1-2 huku na kwenda kutoka nje. Wanaanza haraka haraka hapa Argentina. Naanza Argentina. Nicolas Otamendi, ililetwa kitu kizuri na De Paul. Pata kichwa chake McAllister kwenye maeneo sahihi kabisa. Yeye peke yake na Jordan Pickford anakosa. Mondial, Messi, Rodrigo De Paul, Nicolas Cagliafico, Enzo Fernandez, Messi. Messi cheza tena kumtafuta Mondial. Inaletwa tena hapa na Argentina mpenzi msikilizaji. Dakika ya 76 ya mchezo. Inaletwa juu kwa juu hatari. Kitu hapa kinapigwa kichwa lakini wanakataa katakata. Kitu kinatoka nje. Nico Gonzalez mpenzi msikilizaji kwenye mpira wa kona. Lakini referee anasema kwamba tayari alikuwa ameshaotea Nico Gonzalez. Benji la ufundi lilikuwa limeshanyanyuka hapa.
walimwangalia Nico Gonzalez. Hapa sidhani kama kuna offside. Jordan Pickford wanapata nafasi ya kupumua England. Mpira haitoki kwenye half ya England. Harry Kane anakimbiza. Natoka nje. Mashabiki wa Argentina wamesimama wote. Wanaanza haraka haraka. Nicolas Otamendi. Cagliafico. Enzo Fernandez. Penyeza huku. Cheza kwa uzuri kabisa Ezri Konsa. Nguvu mpya. Anakataa katakata. Nico Gonzalez. Ananyimwa nafasi hapa. Tabia mchunga sana Nico Gonzalez. Enzo Fernandez. Messi. Na Jude Bellingham. Anawekwa chini. Refari anasema mpira uendelee. Harry Kane anautaka. Inavutwa kasi hapa lakini nababatiza mtu. Bado anaumiliki hapa. England. Elliot Henderson. Poteza umiliki England hapa. Jude Bellingham nyuma ya mpira. Rodrigo De Paul. Gonzalo Montiel. Messi. Montiel. Messi. De Paul. Tulia. Messi anautaka na pewa. Cagliafico. Hapa Argentina wanazidi kutafuta. Messi. Anatisha Messi kwenye gula kila kushoto na tulia na mali. Dhidi ya Harry Kane. Enzo Fernandez. Emiliano Martinez anarejeshewa nyuma kabisa huku. Cheza Nicolas Cagliafico. Julian Alvarez. McAllister. Katikati mwa uwanja McAllister. Naletwa futa kazi huku mtafuta. Tulia na mali hapa. Enzo Fernandez. Anageuzwa hapa Messi. Anamgeuza mtu. Inavutwa kasi huku. Hatari kule. Bado. Jaribu kupiga fataki lakini namna gani. Refari. Nasema ni mbaya hiyo. Refari anasema Harry Kane. Amechezewa foul ndani ya kijisanduku. Lautaro Martinez analetwa. Anatoka mchezaji Nicolas Tagliafico. Anaingia Lautaro Martinez. Hapa itabidi pia wame respond entimolo sholongeresa kuna substitutes. Amu, unaweza imagine ule anarishara maybe karibu kila mtu hapa ni striker, ma midfielder. Alafu ndio huyo Reece James amekaa chini. Reece James ako chini. Cheza kwa uzuri kabisa mchezaji huyu. Alisakamwa hapa Ezri Konsa. Alicheza kwa uzuri kabisa mchezaji Magwehi. Tagliafico anaondoka, anaingia Lautaro Martinez. Wakati huo huo Reece James anasema namna gani atakuwa anaendelea ama atakuwa anatoka. Kuna mageuzi ambayo yanafanyika hapa. Anaingia O'Reilly. Nico O'Reilly anaingia vile vile pia. Atakuwa anaingizwa hapa mchezaji huyu anajulikana kama Dan Burns. Fikiri sasa England wameamua kuzuia. O'Reilly na Burns. Burns anaingia. Anaondoka mchezaji vile vile pia. Declan Rice anaondolewa. Rice anaondoka na James anaondoka. Anaingia mchezaji O'Reilly na Burns. Manchester City na Newcastle United anaingia. Anatoka Arsenal na Chelsea.
Haya. Tuone the Three Lions kama watakuwa naweza kudhibiti. Tuko na karibu dakika 8 ili ifike 90 minutes alafu waongeza dakika kama 7 za nyongeza. Haraka haraka wanaanza. *602#. Dakika nilo mwana obisha na gear. Ikifika saa 6 hakuna kuendelea tena na mchezo wa box. *602#. Nguranagiye namba, rage nguranagiye mara 5, jaro box namba 1, namba 3, namba 5. Alafu wachane nayo. Nikimaliza shughuli hapa na kushughulikia pia wewe. Mara 5 peke yake na kuita tucheze mara 5 peke yake. Ukishakamilisha unatulia. Haya. Naletwa hapa. Argentina. Fataki inapigwa lakini wanakataa katakata hapa England. O'Reil cheza kwa uzuri kabisa, nguvu mpya. Wakati huo huo Tuchel anawaambia watoke nyuma, wasikae sana nyuma. Dakika ya 83 ya mchezo, England 1 Argentina 0. Martinez, Lisandro Martinez, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez ametoka. Kitu kinapigwa hapa lakini kinapapa. Jordan Pickford wakati huo huo nasema achana nayo. Namwambia O'Reil achana nayo. Kitu chake Messi. Jaribu kuzungusha ndizi hapa Messi lakini kakuwa ni ndefu, inatoka nje Messi. Messi. Naanza haraka haraka Konza. Natoka nje. Hapa kuna masta ndani ya uwanja wa Atalanta. Nicolas Otamendi. Nyosha kitu huku. Attempts 10 kwa upande wa Argentina. 3 on target, 2 on target. Vuta kasi hapa lakini cheza kwa uzuri kabisa. Pickford. Pickford. Anaondoa kitu chake Enzo Fernandez. Kwenye gulake la kuulia alikuwa amevuta kasi hapa Enzo Fernandez. Lakini Jordan Pickford anaondoa kona hapa. Wanaanza kona fupi. Narejeshwa kwa Messi. Messi na Spence. Messi. Messi. Yaha. Atari go go go go go go go go. Enzo Fernandez mpenzi msikilizaji. Enzo Fernandez anamwangalia Pickford anamwambia nimekuzoea wewe. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mpenzi msikilizaji. Walianza short corner hapa. Akaanza Messi. Jordan Spence akaachwa hapa peke yake. Messi akamwangalia Fernandez. Kitu kinapigwa hapa. Kinajaja ndani ya neti kwa urahisi kabisa. Anashindwa kuzuia Jordan Pickford. Kitu kiko ndani ya neti. Kitu kinabusu neti hapa mpenzi msikilizaji. Alijaribu kukuja hapa akaserereka mchezaji Jude Bellingham. Lakini mwisho wa siku kitu kiko ndani ya neti hapa mpenzi msikilizaji. Enzo Fernandez. 1-1 dakika ya 86. 1-1 wanarudi mchezoni hapa Argentina. Fikiri the best way ya ku defend ni ku attack. So najaribu kuangalia zile mageuzi ambayo amefanya Thomas Tuchel. Nafikiri haingekuwa sahihi yeye ku defend mapema. Nafikiri itakuwa ngumu kwao sasa kwa sababu ametoa wachezaji kadhaa nje, kwa hivyo ina maana kwamba yeye bado atakuwa na sit back kwa sababu wale wachezaji ambao ameleta ni wa ku defend. Wanazidi hapa Argentina, wanawazidi nguvu hapa England. Tuone kama mchezo utakuwa kwenda half time ama utakuwa kwenda dakika zingine 30 ama itakuwa namna gani, ama utakuwa unaamuliwa kwenye dakika 90 za mchezo. Argentina wanaumiliki mali hapa. Nicolas Otamendi.
De Paul. Cheza England. Bado Enzo Fernandez. Referee anasema mpira uendelee. Wamedokolewa hapa England, penzi msikilizaji. Kiangalia mageuzi ya Argentina, Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, Lautaro Martinez. Wameleta changes kubwa sana. De Paul. Messi. Nazungushwa kitu hapa lakini wanakataa England. Cheza kwa uzuri kabisa mchezaji John Stones. Yupo chini, referee anasema namna gani? Referee anawaita madaktari ndani ya uwanja. Ehe. Wanafoka kweli kweli wachezaji wa Argentina, wanasema kwamba afikiri wanasema kwamba hii haifai kweli, ilisimama. Tulikuwa kwenye awamu ya kuattack. Wanazidi kuimba hapa Rumashabilenti Molosho la Argentina. Dakika ya 88 ya mchezo. John Stones ako chini. Kichwa chake John Stones kilipatana na mpira, lakini wakati huo huo mashabiki wa Argentina wanapata raha. Wananyanyuka hapa mashabiki wa Argentina, wanainua mabango, wanapiga drums. Enzo Fernandez katika maeneo mazuri kabisa. Piga fataki akamwangalia Jordan Pickford. Nafikiri angefanya better Jordan Pickford jamani. Out of 18 unafungwa bao kama hilo Jordan Pickford. Enzo Fernandez, mali ya Chelsea, anawarudisha hapa kwenye mchezo. Anawaambia nyanyukeni. Wakati ule mwingine mashabiki wa England wanashika vichwa. Haya, Lionel Messi anawaambia nyanyukeni. Bado tuko ndani ya mchezo.

*602#. *602#. Box ni mbili peke yake, tatu peke yake. Or box number 1, number 3 or number 6. Kifika dakika ama ikiisha, ikifika saa 6 shughuli inakwisha pia. Kifika saa 6 shughuli inakwisha, mpenzi msikilizaji. *602#. *602#. Anarudi uwanjani mchezaji Stones. Hapa ni 1-1. England anakimbizwa. Lionel Messi. Messi lakini anakataa. Spence. Harry Kane ambaye leo amenyamazishwa kweli kweli. Jude Bellingham. Na sakamwa na wachezaji wawili Jude Bellingham. Na nyanganywa kiurahisi kabisa Jude Bellingham. Wanaanza shambulizi tena Argentina. Montiel. De Paul. Pembezoni kule kumtafuta Nico Gonzalez. Ambaye ameleta mageuzi kweli kweli. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Wanapata tena hapa. Chini kwa chini. Piga nguzo hapa mpenzi msikilizaji. Inapiga post hapa kitu chake McAllister. Dakika 9 zinaongezwa. Messi. Kichwa. Go. Lautaro Martinez mpenzi msikilizaji. Lautaro Martinez mpenzi msikilizaji anavunja roho hapa mashabiki wa England. Lautaro Martinez. Kitu ndani hapa mpenzi msikilizaji kichwa. Lautaro Martinez. Kitu kinapigwa ndani hapa. Hapa mpenzi msikilizaji meza zinapinduliwa. Lautaro Martinez. Kitu chake Messi. Kinaletwa hapa, kinampata Lautaro Martinez katika sehemu sahihi. Yeye peke yake. Free header. Hakuna mtu ambaye alienda juu na Lautaro Martinez. Kichwa chake jezi nambari 22 Lautaro Martinez. Kitakuwa kinakamilisha shughuli hapa. Free header hapa Lautaro Martinez. Game over. Lautaro Martinez mpenzi msikilizaji. Elliot Anderson anashika kichwa. Lautaro Martinez. Wengine wanalia hapa mpenzi msikilizaji. Watakuwa wanatetea kwa mara ya pili? Hilo ndilo swali. Lautaro Martinez anapiga kichwa kizuri kabisa hapa mpenzi msikilizaji. Dakika ya 3 ya mchezo baada ya kuongezwa dakika 9. Assist yake Messi. Messi anapiga assist zote mbili mpenzi msikilizaji. Lionel Messi alipiga assist ya kwanza, Enzo Fernandez akapiga akarudisha kwenye mchezo. Akapiga assist nyingine kwenye goli lake la kulia. Lautaro Martinez anapiga kitu ndani mpenzi msikilizaji. 2-1. Hapa safari ya England kama inakwenda kukamilika.

watalaumu sana substitution ya kocha Tuchel. Watalaumu sana substitution ya kocha Tuchel kwa sababu najua the best way ya kudefend kwa attack. Wewe ukatoa washambulizi wako kwenye mchezo, ukatoa mchezaji Gordon ambaye ndiye alikuwa na cause ile substitution ile attack. Ana lead attack. Harry Kane anacheza kitu ndefu huku inatoka nje. Safari ya England kwenye kombe la dunia linakwenda kufifia. Dakika ya 8 hapa inakwenda kukatika.

0: Aha. Nachezwa juju, wakati huo huo mchezo unakamilika hapa mpenzi msikilizaji. Mchezo unatamatika hapa mpenzi msikilizaji. Mchezo unatamatika hapa mpenzi msikilizaji. Mchezo unatamatika, Enzo Fernandez analia. Mchezo unatamatika hapa mpenzi msikilizaji. Mchezo unatamatika. Argentina mabao mawili, England moja. Walitangulia kufunga lakini wakashindwa kulinda uongozi wao. England anaambulia patupu tena. The last time they won was on 1966. Wanakwenda finali tena kina Lionel Messi. Hapa ni machozi ya furaha tu kwa Lionel Messi. Enzo Fernandez, Lautaro Martinez ambaye aliingia akapiga bao la ushindi. Lionel Messi. Jude Bellingham. Martinez hapa machozi tu. Gordon alifunga bao la kutangulia lakini ikakuwa sivyo ndivyo.
1: Silusilu Kintengen, nekintayolomba orobiani, na kitio yuto ikireta.